0: 17 maj. Du hade champagne i min glass och aldrig till mig. Du färgade själv mer än något. Jag kastade bort tårarna mina som alltid på 17 maj.
1: Top 5 weekend.